Λάι, λάι, λάι. Άιντε παλικάρια, καλημέρα σιγά σιγά. Geliyorum Yusuf abicim, geliyorum. Sabah mesajları böyle çok güzel geliyor, yoğun bir şekilde. Büyük insanları rahmet ve minnetle anıyoruz. Sevgili Ahmet Mete'ye ruhu şad, devri daim olsun dedi. Aylin kardeşim de çok teşekkürler Aylin'im. Lay lay lay lay lay lay lay lay lay lay lay lay lay lay lay lay lay lay lay lay lay lay lay lay lay lay lay lay lay lay lay lay lay lay lay lay lay lay lay lay lay lay lay lay lay lay lay lay lay lay lay lay lay lay lay lay lay lay lay lay lay lay lay lay lay lay lay lay lay lay lay lay lay lay lay lay lay lay lay lay lay lay lay lay lay lay lay lay lay lay lay lay lay lay lay lay lay lay lay lay lay lay lay lay lay lay lay lay lay lay lay lay lay lay lay lay lay lay lay lay lay lay lay lay lay lay lay lay lay lay lay lay lay lay lay lay lay lay lay lay lay lay lay lay lay lay lay lay lay lay lay lay lay lay lay lay lay lay lay lay lay lay lay lay lay lay lay lay lay lay lay lay lay lay lay lay lay lay lay lay lay lay lay lay lay lay lay lay lay lay lay l

0: Έξω οι κλέφτες και τα λαμόγια. Έξω οι αντιγραφείς και οι λογοκλόποι. Πούλα λέμε, πούλα! Έξω αυτοί που προσπαθούν να ανέβουν σε ξένες πλάτες. Γιατί τα FM δεν έχουν ανάγκη από απομιμήσεις.
1: Kral FM News, reklamlar.
0: Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα. On Air Media Group. On Air Media Group.
2: Günün en sıcak, en taze durağı.
3: İbro'nun istasyonu.
2: Dumanı üstünde sıcacık poğaçalar. Kıymalı, peynirli, kaşarlı, patatesli, ıspanaklı, tavuklu, çikolatalı, tiropita, zabanopita, sosisli, pizzalar ve çıtır çiğ börekler.
3: Soğuk sandviçler, tostlar ve çeşitli içeceklerle hepsi profesyonel şekilde ustasından hazırlanan lezzetler.
2: Kahvaltının vazgeçilmez adresi İbro'nun istasyonu.
3: Sabah saat 6'dan öğlen 14.30'a kadar. Panagi Çaldari 94 Yaka otobüs durağının karşısında.
2: Ayrıca Fayi, Volt, Box ve eFood'da.
3: Telefon numarası 2541-30-50-53 693-63-65-628.
4: Kadiyalet! Kadiyalet!
0: Ο ΑΟΚ προχωρά με βήματα χ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚ και στο aoxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί.
5: Ακούστε μια ιστορία που θα σας πω. Μια φορά και έναν καιρό ήταν ένα αγόρι, σαν εμένα καλή ώρα. Και ήρθε η ώρα να πάει στο ραντεβού. Αλλά χάλασε το μηχανάκι του, σαν εμένα καλή ώρα. Απογοητεύεται και μέσα στη σιωπή ακούει μια φωνή.
6: Δεν σε αντέχει άλλο το μηχανάκι. Πήγαινε το στον ειδικό. Moto House Ταμείας.
5: Μετά από αυτό, θυμήθηκα κι εγώ Γιώργος Ταμείας στην Καπνεργατών 26 Ξάνθη. Σε νέα διεύθυνση, πιο μεγάλο μαγαζί και φυσικά πιο κεντρικά για την καλύτερη εξυπηρέτηση όλων. Όλους το σκέφτεται τον παλιά σας. Ποιος? Μα ο Ταμείας. Ο Γιώργος. Ένας είναι. Μην μπερδεύεστε. Moto House Ταμείας. Γνήσια ανταλλακτικά και επώνυμα, αξεσουάρ, βελτιώσεις, σέρβις. Πώληση χοντρική λιανική. Και όπως είπαμε, σε νέο σημείο, Καπνεργατών 26. Τηλέφωνο 2541-071-587. Moto House Ταμείας Γεώργιος. Ο μόνος ειδικός.
7: Vita Plus. Η κορυφαία επιλογή για να αποκτήσετε το σώμα και το πρόσωπο που ονειρεύεστε. Εξειδικευμένοι επαγγελματίες σας προσφέρουν ολοκληρωμένες υπηρεσίες αδυνατίσματος, διαιτολογίας, αισθητικής προσώπου και λέιζερ αποτρίχωσης. Στο Vita Plus κάθε επίσκεψη αποτελεί μια μοναδική εμπειρία. Θα μας βρείτε Σμύρνης 9 και Καραολή και στο vitaplusxanthi.gr. Για να κλείσετε το ραντεβού σας, καλέστε μας σήμερα στο 25410-72666. Vita Plus, η επιλογή που σας αξίζει για να αναδείξετε τη φυσική σας ομορφιά.
8: Τι ψάχνεις?
9: Να ενημερωθώ. Για εμάς εδώ.
8: Λιχτρολόγησε thrakitoday.com. Η δική μας ηλεκτρονική εφημερίδα της Ξάνθης με πλήρη και συνεχή ενημέρωση για όλη τη Θράκη και τη Ξάνθη.
9: Για να μην ψάχνεις εδώ και εκεί, thrakitoday.com. Το δικό σας πόρταλ με όλα τα νέα. Μαθαίνεις αυτό που ψάχνεις στοχευμένα από ανεξάρτητους συνεργάτες για αξιοπιστία των ειδήσεων. thrakitoday.com. Πρόσθεσέ το στα αγαπημένα σου.
8: Διαφημιστείτε στο thrakitoday.com.
10: Kral FM, Kral FM News. Zirvenin tek sahibi.
11: Modaya göre değil, kalbinize ve ruhunuza göre şarkılar.
12: Popüler kültürün geleneksel sohbet ve muhabbetle buluştuğu radyo. Kral FM.
13: Popüler kültür diyor Sezer, duydun mu? Bakın bakın, biz de koynumuzda yılan beslermişik. Dedim bak ne yazıyor Sezer babak. Cuma günü bu mehkeme görülecek, cuma günü. Braşım aga, ne oyuncu çıktın be, şapka çıkarttın vallahi dedim diyor. Baştan sona dinlemesen programları ben bile inanacağım sözlerine. Yalandan korkmam yılandan korktuğum kadar. Şoktayım şokta diyor Sezer. Soracağım ben sana cuma günü şoku. Yalan yalan üstüne. Bakın burayı, bakın burayı. Saklasam onu gelir zamanı. Sütten ağzı yanan yoğurdu üfleyerek yermiş. Dost dedik, bağrımıza bastık. Meğersem tatlı dil yılanı deliğinden çıkarırmış. Ömer kardeş, yetiş Ömer kardeş. Cuma günü seni de canlı yayına çıkaracağım. Çok büyük mahkeme var cuma günü, çok. Recep Usta'mı da çıkaracağım. Bize anlatsın bakalım nasıl. Nasıl gidiyor Almanya'da işler güçler, ne alemde yaz zamanında. Haber, hallo, Sezer, stop. Söyle Arzu Hanım, söyle. Duydunuz değil mi Arzu Hanım, Sezer'in bana, benim için yazdıklarını? Vah vah vah. Koynumuzda neler besliyormuşuk meğersem. Hiç iyi değilim. İncindim. Her an programı kapayabilirim. Dermişim. Gidip bir soğuk bir şeyler alayım kendime buzdolabında. Gerçekten incindim. Çattım ben acıklara. Mentereci Sezer seni. Sezer sen dün çok arbayt, çok arbayt dedin. Sen kendin de piyasada yoktun ki. Hatırladı Arzu. Ha bakalım Sezer. Vallahi öyle demişti, şimdi ben de hatırladım. Çok arbayt, çok arbayt. Ondan sonra Sezer, Sezer dedim, hiç yazmadı da. Kanonika yazdı yani. Lay, Saydoğlu Günay, Durastik markasının bütün ürünleri, küçük, orta, en büyük her numarada çeşitte vidalar var, matkap çeşitleri var. Lakaki fayans kolası, Sigma fayans kesme makineleri, en küçüğünden en büyüğüne kadar. İnşaat malzemeleri, ev, tarla, bahçe malzemeleri, odun kesme aleti ve makineleri, sulama malzemeleri, muşambalar, naylonlar ve seracılık işinde kullanılacak her türlü ekipman ve malzeme Saydoğlu Günay'da. 15 kilogramlık ekolojik boyalar da 35 euro. Güvenli işiniz ve dayanıklılıkta her projeniz için Saydoğlu ile çalışın derim. Pelakron boyalar da var. Her çeşit boya da var tabii ki. Panagi Çaldar 124'te. www.ergalia.kromato.gr. Oradan bulabilirsiniz. Sosyal medyadan. Sabah 6'dan öğlen 5'e kadar da hizmetinizde Saydoğlu Günay. Hayırlı işler Günay'ım. Freudist Stasi Ahmet Oğlu Ustam. İsaoğlu Ahmet Ustam. Pazar günleri de açık artık İbroyun İstasi. Sabahın ilk ışıkları ya. Sabah 6-6.30'dan öğlen 2.30'a kadar Yaka Pullman Durağı'nın tam karşısında Panagi Çaldari 94'te. Dano dinliyor musun Dano? Bir şey soracaktım da. Facebook ve Instagram'da İbroyun İstasi olarak takipte kalın. 2541-30-50-53 sabit telefonu, 693-63-65-628 telefon numarası, cep telefonun numarası. Fagi, Volt, Box ve eFood'dan da siparişlerinizi verebilirsiniz. Kurular, tropitalar, zamonopita, lukanikopita, aplo, yemisto, acılı, kaşaropita ve pizzalar. Çok çeşitli soğuk sandviçler ve tostlar da İpoyun İstasi'de. İsaoğlu Ahmet Usta. Ahmet, cuma günü geliyorum sana da mahkemeden sonra. Mahkemeden sonra geleceğim. 1-1.5 gibi gelmeyi düşünüyorum. İbroyun İstasi pazar günleri de hizmetinizde artık. Her türlü içecekler, kakaolar, Yaka Pullman Durağı'nın karşısında İbroyun İstasi. Ve Perihom, %20 öğrenci indirimleriyle yaza yine damga vuracak fırsatlar ve kampanyalar. Perihom, züccaciyecimiz, İskeçedik Santide, Tiraz 3'te. Ona yatoş bitirleme. Mutfak, banyo, salon ve diğer yaşam alanlarınızın dekorasyonu için önemli rol oynayan her çeşit ürünler Perihom'da, züccaciyecimizde bulabilirsiniz. Biraz 3'te. Perihom'da yaz boyunca öğrenci indirimleri devam edecek. %20'ye varan öğrenci indirimleri. Fititiki proşfora. Ne kadar bu gidi? Fititiki proşfora. Oh foşfora. Ona yatoş piyeti, 40 wattlık pervaneler 20 euro, 90 wattlık pervaneler 37.90. Tost yaralar, tost makinesi beyaz renkli 15 euro, apostra metaliki sadece 11 euro. Gastro oval kapaklı tepsi 38 santim ebatlarında 13 euroya alabilirsiniz. Kral Efendi'den geldim dediğiniz zaman da bir şeyler yapıyorlar yani, bak söylemesi benden. Perihom'da. Yağdırıyor Arzu Hanım, yağdırıyor. Sen kendin de piyasada yoktun ki Sezer Bey diyor.

0: Kral FM 100 reklamlar.
1: Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα.
2: On Air Media Group.
3: On Air Media Group.
4: Dünyanın en komik videosu. Ama siz bağlanıp da izleyene kadar espri kaçıyor.
5: İnternetinizle dünyaya bağlanmak için önce internete bağlanın.
4: Kesintisiz, aralıksız, sağlam internet için siz de Skynet'i tercih edin.
5: İskeçe ve bölgesi, İskeçe Balkan kolu, Gümülçine, Dede Ağaç, Sappes bölgeleri ve Balkan kolunu kapsayarak büyük değil, çok büyük bir alanda bağlantı keyfi sunuyor.
4: Kablosuz Wi-Fi internet ve istediğiniz süre kadar internet bağlantısı için Skynet.
5: Kalitesi net. Çünkü o Skynet. Ve Sappes Smart PC Papadimaon'da. Telefon 2532 111 064.
6: Sevgili dinleyicilerimiz, bir Çin atasözü der ki, iki Yahudi bir araya gelse şirket, iki Türk bir araya gelse devlet kurar. Aynen azınlığımızın olduğu gibi, bir zamanlar bir devlet gibi sağlam temeller üzerine kurulmuş, yıkılmaz bir kale gibi olan azınlığımız, güç, birlik, beraberlik, sevgi, saygı demekti. Şimdi ise herkes kendi çıkarları için savaşıyor, makam ve koltuk peşindeler. Elindekiyle yetinmiyor, elde edebileceğiyle de yetinemez hale. Üstelik kaleyi içten fethediyorlar. Halbuki mahkeme kadıya mülk değildir. Kimsenin ahı kimsede kalmaz. Çünkü mazlumun ahı indirir şahı.
7: Lezzetler düşle. Düşle. Düşle.
8: Hayal kurmayı bırak. Hemen Perikotas'a git. İşte hayal ettiğin her şey orada.
9: Tavuklu pizza, tavuk pirzolası, tavalık kızartmalık tavuk çeşitleri, rulo tavuk çeşitleri ve hayal bile edemediğiniz daha birçok tavuk ürünleri.
8: Perikotas, yepyeni lezzetler tadacağınız, hazırlık aşaması gözlerinizin önünde gerçekleşen, yüksek kaliteli tavuk ürünlerini en şık sunumlarla sizler için hazırlıyor.
9: Yepyeni, rüya gibi mekan Perikotas sizleri hayallerinizle buluşturuyor.
8: Adres İron 109, telefon 2541-069-123-Kısanti. Perikotas, tavuğun hayal edemeyeceğiniz hali. Telefon 2541-069-123-Kısanti. Perikotas, tavuğun hayal edemeyeceğiniz hali.
10: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή. On Air Media Group. Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου.
11: Τι ψάχνεις?
12: Να ενημερωθώ. Για εμάς εδώ.
11: Λιχτρολόγησε thrakitoday.com. Η δική μας ηλεκτρονική εφημερίδα της Ξάνθης με πλήρη και συνεχή ενημέρωση για όλη τη Θράκη και τη Ξάνθη.
13: Για να μην ψάχνεις εδώ και εκεί, thrakitoday.com. Το δικό σας πόρταλ με όλα τα νέα. Μαθαίνεις αυτό που ψάχνεις στοχευμένα από ανεξάρτητους συνεργάτες για αξιοπιστία των ειδήσεων. thrakitoday.com. Πρόσθεσέ το στα αγαπημένα σου.
11: Διαφημιστείτε στο thrakitoday.com.
14: Καινούργιο όχημα.
15: Μπουρμπουλίδρες.
14: Μπράβο. Ήξερα ότι έχεις τρέλα με την καθαριότητα, αλλά εσύ το έχεις κάνει καινούριο.
15: Του έκανα βιολογικό καθαρισμό, αντικατάσταση ταπετσαρίας ουρανού, επιδιόρθωση χρώματος, κέρωμα και δεσπανάρια.
14: Βλέπω. Ξέρω, κάνουν και επιδιόρθωση κλειδιών, δωρεάν αλλαγή λαδιών και αναλαμβάνουν και το πλήσιμο του κινητήρα. Και δωρεάν έλεγχο του οχήματος.
15: Wospark. Μπουρμπουλίθρες. Όλα τα κάνουν.
14: Με ολοκένουργια αυτόματη βούρτσα και πλήσιμο σασί στο Apses Vise. Και τα πιο σύγχρονα self-service με τα κορυφαία νανοτεχνολογίες υλικά καθαρισμού και με άνετο πάρκινγκ για καφέ.
15: Wospark. Μπουρμπουλίθρες. Τριανταφύλου Μιχαηλίδη 26, Ξάνθη. Τηλέφωνο 25410-725-96. Wospark. Μπουρμπουλίθρες.
14: Και καθάρισες. Διατίθονται δωροκάρτες. Μια ξεχωριστή και πρωτότυπη πρόταση δώρου. Και καρταμέλους για να είσαι πάντα κερδισμένος.
15: Και μην ξεχάσω, τώρα και άμεση αγορά και πώληση μεταχειρισμένων αυτοκινήτων.
14: Άρα καινούργιο το όχημα.
15: Wospark. Μπουρμπουλίθρες.
14: Κοντά σας από το 2000. 2002 για ό,τι χρειάζεται το αυτοκίνητό σας. Ο ΑΟΚΣ προχωρά με βήμα ταχύ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚΣ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚΣ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚΣ και στο aoxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί.
0: Kral FM 100, zirvenin tek sahibi.
2: Avin Drive, Şaban, Bandak, yola enerji ve güven katan yeni benzin istasyonu Avin Drive, Bandak, Şaban. Ceyhan, kolay gelsin. Programdan sonra seni de bir arayayım bakayım. En kaliteli yakıt, en iyi hizmet, güler yüzlü personel, mini market ürünleri. Çok yakında da Mikael marka kahvesiyle. Dimokritos 39 Epal karşısı, Sisi Oteli'nin hemen altında. Kikli Koda, Avin Drive. Wait. Ayrıca mini market hizmetinin yanında Gaziantep'in meşhur mangal kömürü, tezyak, odun kömürlerini de bulabilirsiniz. Akaryakıt var, mini market var, Mikel marka kahvesi geliyor. Tezyak odun kömürleri de Avin Drive Şaban Bandak'ta. Uzun yılların kaliteli hizmeti ve uygun fiyatları ile İskeç'e Portal Ağzoğlu 4. kilometrede elin benzin istasyonu ile de yine yanınızda ve hizmetinizde Avin Drive. Temiz enerji, güçlü performans, aracınızın dostu, akaryakıt istasyonları Avin, Elin Drive, Şaban Bandak abim hizmetinizde. 2541-078-007, 698-42-74, 718 telefon numaraları. Village Market Cellero'da Gökçeler'de. Village Market Cellero olarak internette bulabilirsiniz sayfalarını. Bir ziyaret edin. Because sürpriz kampanyalar, akıllı ve ucuz alışverişiyle kaçırmayacağınız fırsatlar. Gelen mesajlardan da böyle karıştırıyoruz bazen. Evlere servisleri de var. 15 euro ve üzeri alışverişlerinizde evlere kadar servislerinizi, siparişlerinizi getiriyor Village Market Cellero. Ya bu Sezer karıştırdı beni. Sezer. Ayrıca Village Market Cellero'da Rent-A-Car hizmeti de var. Uygun fiyatlarla araba kiralama hizmetleri de var. Ve Village Market Gökçeler'de DM meşhur Alman ürünleri de geldi. Süpermarkette kazançlı alışverişin ve çok uygun fiyatların yeni adresi Village Market Cellero. Ve Master Travel uçak biletleri, otel rezervasyonları, Yunan adalarına uçaklı paket turlar, İstanbul, Kapadokya ve Ege organize turlar. Lüks araçlarla Selanik, Sofya, İstanbul havalimanlarına özel transferler. Her gece İstanbul'a tempo turizm ile seferler. Profesyonel, samimi ve kaliteli hizmet isteyenler buyursun. Master Travel, let's go! Her gece efendim, her gece İstanbul'a tempo turizm ile seferler var. Ve uçak biletleri. Dünyanın neresini istiyorsanız uçak biletlerini de hemen hazırlıyor Master Travel. 3 milyon oteli de anında rezervasyon yapabilirsiniz. Yunan adalarına turlar var, ekonomik paketler var ve daha neler neler var. Dur bakayım. Her gece tempo turizm ile İstanbul seferleri de başlamış. Onu da belirtelim. Master Travel'in sahibinden geldi mesajlardan. Bütün havayolu şirketlerine kazançlı çıkacağınız uçak biletleri, lüks araçlar ile efendim İstanbul, Kapadokya ve Ege'ye turlar. Selanik, Sofya, İstanbul havalimanlarına özel lüks araçlarla transferleri de gerçekleştiriyor ve bu transferlerde araç içi kahve ve içecek servisleri de var Master Travel'de. Gümülcüne Sokağı 19'da Master Travel, araba kiralama hizmeti de var. Eğlenceli ve keyifli zaman geçirmek istiyorsanız Master Travel'i bir ziyaret edin. Gerek bireysel olarak mekanına gidin, ofislerine gidin, isterseniz internetten takip edebilirsiniz. Master Travel 2541-3052-72 telefon numarası, 694-326-9536 da cep telefonu numarası. Instagram ve Facebook'ta Master Travel olarak yazın. Bu az önce söylediklerimi ve daha fazlasını internet sayfasında da bulabilirsiniz. mastertravel.gr www.mastertravel.gr tabii ki. İletişim bilgileri, fırsat kampanyaları, her gece tempo turizmine İstanbul seferleri çok uygun fiyatlarla. Master Travel'le bakayım bir konuşayım da. Şöyle bir bilet ayarlayabilir miyiz bir bakalım. Yarışma yaparız, dinleyicilerimize veririz.

0: Kral FM 100 reklamlar. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με μας. Παίξε σε μας. Τα καλύτερα ραδιόφωνα. On Air Media Group. On Air Media Group.
1: Sevgili dinleyicilerimiz, bir Çin atasözü der ki, iki Yahudi bir araya gelse şirket, iki Türk bir araya gelse devlet kurar. Aynen azınlığımızın olduğu gibi, bir zamanlar bir devlet gibi sağlam temeller üzerine kurulmuş, yıkılmaz bir kale gibi olan azınlığımız, güç, birlik, beraberlik, sevgi, saygı demekti. Şimdi ise herkes kendi çıkarları için savaşıyor, makam ve koltuk peşindeler. Elindekiyle yetinmiyor, elde edebileceğiyle de yetinemez haldeler. Üstelik kaleyi içten fethediyorlar. Halbuki mahkeme kadıya mülk değildir. Kimsenin ahı kimsede kalmaz. Çünkü mazlumun ahı indirir şahı.
0: Macera seni çağırıyor. Spor giyimden dağcılığa, avcılıktan outdoor ekipmanlara kadar aradığın her şey Everest'te. Columbia, North Face, New Balance, Salomon ve Fjällräven gibi dünyanın en güçlü markalarının resmi satıcısı Everest, erkek, kadın ve çocuklar için zengin seçenekler sunuyor. Üstelik tüm ürünler daima süper indirimli fiyatlarla ve %100 orijinal. Yurt dışından gelen müşteriler için tax free işlemleri de Everest'te. Hemen gel, farkı yaşa. Adres Brokumi 36 Ksanti. Telefon 25 41 06 46 44 ve www.everestshop.gr. Everest, zirveye giden yol burada başlar. Sabahın ilk ışıklarıyla başlayan lezzet yolculuğu. Günün en sıcak, en taze durağı. İproini Stasi. Dumanı üstünde sıcacık poğaçalar. Kıymalı, peynirli, kaşarlı, patatesli, ıspanaklı, tavuklu, çikolatalı. Tiropita, zambono pita, sosisli pizzalar ve çıtır çiğ börekler. Soğuk sandviçler, tostlar ve çeşitli içeceklerle hepsi profesyonel şekilde ustasından hazırlanan lezzetler. Kahvaltının vazgeçilmez adresi İproini Stasi. Sabah saat 6'dan öğlen 14.30'a kadar Panayi Çaldari 94 yaka otobüs durağının karşısında. Ayrıca Fai, Volt, Box ve eFood'da. Telefon 25 41 30 50 53 ve 693 63 65 628. İproini Stasi. Sabahın en lezzetli durağı.
2: Τι ψάχνεις?
3: Να ενημερωθώ. Για εμάς εδώ.
2: Λιχτρολόγησε thrakitoday.com. Η δική μας ηλεκτρονική εφημερίδα της Ξάνθης με πλήρη και συνεχή ενημέρωση για όλη τη Θράκη και τη Ξάνθη.
3: Για να μην ψάχνεις εδώ και εκεί, thrakitoday.com. Το δικό σας πόρταλ με όλα τα νέα. Μαθαίνεις αυτό που ψάχνεις στοχευμένα από ανεξάρτητους συνεργάτες για αξιοπιστία των ειδήσεων. thrakitoday.com. Πρόσθεσέ το στα αγαπημένα σου.
2: Διαφημιστείτε στο thrakitoday.com.
4: Ο ΑΟΚ προχωρά με βήματα χ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚ και στο aoxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί.
0: Kral FM 100, zirvenin tek sahibi.